ہی نہیں آیا. تم کت برہمن ہم کت سود, ہم کت لوہو تم کت دود. کہو کبیر جو برہم بیچار ہے, سو برہمن کہیت ہے ہمارے. گاؤڑی کبیر جی